0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: DJ Peter Pan, Kali. Yeah. Studio Laboratory. Desert Music. Yeah.

Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: I've seen the devil dance on set.

Príjemné počúvanie rannej show, príjemný pondelok vám prajem hlavne. Pondelok 4. mája aktuálne máme, no a ranná show teda začína práve teraz. 6.01, skoro 6.02, no a dnes teda budem s vami ja. Ja som Dave, srdečne pozdravujem a akože áno, jasné, nie je to žiadna zmena. A ani to, že budeme spolu 3 hodiny, nie je žiadna zmena. Vlastne dnes nemáme žiadne zmeny, len proste nový deň, stále kopa radosti a kopa dobrej hudby. No a tá sa obmieňa každú chvíľu, pretože my pre vás radi hľadáme stále niečo nové, no a dnes niečo nové aj príde. Konkrétne novinka Ikona Pop a Deja a ich Ritual. Ale zahráme si aj dvojkombo Kato a John Turn the Lights Off. A Lord sa bude pýtať What was that? Asi započula nejaký šuch, alebo uvidela nejaké preblesknutie, tak nie, čo to? Tak to je iba naše dnešné pondelkové ráno. Príjemné počúvanie, príjemné stávanie, ranná show začína.

0: Pop a Deja práve teraz z nášho vysielania ich Ritual dohráva z nášho vysielania. Áno, to je rán našho Rádia Viva. No a ak ste si všimli, ak ste boli už na sociálnych sieťach, konkrétne na Facebooku našom Rádio Vivackom, tak už viete, že dnes máme tému. No a možno poznáte takéto anglické, tak, alebo teda anglickú hlášku May the Force be with you. Je to hláška zo Star Wars a teda, že nech ťa sila sprevádza. Lenže keď si poviete, že May the Fourth ako 4. maj, tak to znie veľmi podobne. No a práve to je dôvod, prečo 4. mája je, prosím pekne, Medzinárodný deň Star Wars, Hviezdnych vojen. Každý podľa mňa pozná, niektorí to pozerajú 1, 2, 3, 4, 5, 6, niektorí 4, 5, 6, 1, 2, 3, lebo veď tam je to trošku inak z hľadiska toho, ako to bolo vydané a ako to je v deji zasadené z hľadiska času. Takže každý zo Star Wars už podľa mňa má nejaké skúsenosti, ak to nie, tak videl aspoň, ja neviem, Jodu na internete alebo podobne. No ale my teraz nejdeme na Jodu, my ideme teraz na Jedi. Pýtam sa vás totiž v rámci dnešného dňa, Star Wars bol taký, bola taká malá motivácia, že prečo práve toto na vaše reflexy. Či už to berete ako rytieri Jedi, alebo ninjovia, alebo ako Bruce Lee. Proste, ak máte reflexy, alebo ste mali v nejakej konkrétnej situácii reflexy takéhoto charakteru, tak nám o tom dajte vedieť. Na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. Ultrareflexy v konkrétnych kritických situáciách. Padá vám telefón a vy ho nohou zadržíte, tak toto je napríklad, že podobný, takýto príklad, hej. Ja som teda takto to skúšal, myslím, toho som ho odkopol o stenu, kompletne sa rozbil, ale aj to bol vlastne reflex, lebo ja som ho stihol trafiť ten telefón, ale lopto som takto trafiť nikdy netrafil. No tak reflexy našou dnešnou témou, ale v takomto nejakom ponímaní, takže kedy ste aj vy mali ultra reflexy, dajte mi to vedieť.
1: Ranná show s Daveom na rádiu.

0: 4. máj, aktuálny deň, no a dnes teda aj deň Star Wars. Nech vás sila sprevádza, May the Force be with you. To už som hovoril, a okrem toho máme dnes aj rôzne ďalšie dni, takže ak náhodou hľadáte dôvody na oslavu, tak dnes môžete napríklad oslavovať aj hasičov, alebo teda požiarníkov. Oni to nemajú rodi, kým poviete požiarníci, to vyzerá, že zakladajú požiare. Hasiči hasia požiare, no a práve tí dnes majú svoj medzinárodný deň tiež 4. mája. Okrem toho je deň, a to je teda národný deň, nie na Slovensku, ale vo svete, áno, pomarančovej šťavy, respektíve pomarančového džúsu. Ak náhodou hľadáte, že čo oslaviť ráno, no tak nech sa páči, na raňajky môže byť. Okrem toho aj deň proti šikane, okrem toho deň, kedy by ste mali byť hrdí na to, že nie ste vysokí, takže deň malých ľudí v podstate, volá sa to Petty Them Proud, no a takisto je deň obnovovania, či už nejaké rekonštrukcie alebo renovácie, proste niečomu dať nový šat a nový tvar. Tak takéto sú dni 4. máj a okrem toho samozrejme dnešná téma súvisí sa so Star Warsom a jediovskými reflexmi. Dajte mi vedieť, kedy ste vy zachytili nejakú padajúcu šálku, alebo sa vám podarilo, neviem, na jednu šlahu chytiť muchu na stole pri pive. Lebo aj to môže byť celkom ikonický zážitok a hlavne nadľudský výkon. Napíšte mi na WhatsApp alebo na Facebook.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže o Moda Elite Model Look. Staň sa modelkou alebo modelom a príď o 15. na castingy, ktoré sa konajú v máji v obchodných centrách. 14. Aupark Bratislava, 15. Miraž Žilina, 16. Optima Košice, 17. Eperia Prešov a 18. Laugaricio Trenčín. Partnermi sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Ema a Rádio Viva. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
2: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
3: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

6:30, aktuálny čas, pondelok 4. máj, aktuálny dátum, príjemné počúvanie rannej show na rádiu Viva. Toto inak, keby ste chceli vedieť, bol Ed Sheeran. No a čo nás čaká ďalej, tak to je opäť kopa skvelej hudby. Samozrejme, s našou dnešnou témou jediskou, ninjovskou, Bruce Leeovskou, proste ultra reflexy, tie sú našou témou, takže pokojne sa zapojte tiež. No a my ideme ďalej hrať Taylor Swift už o malú chvíľu.

ako nás čaká aj Hugel, Doty a Preston Harris. A ešte okrem toho aj Ema Drobná. Je tam toho samozrejme oveľa viac. Kylie Minogue, Miles Smith, Niall Horan, Green Day, no ale ešte predtým všetkým dáme počasie. Môže byť, ste pripravení na dnešný zával celkom teplého dňa? No poďme sa na to pozrieť. Dnešná predpoveď je veľmi stručná. Jasno až polojasno nás čaká a dnes veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie, ale stále relatívne vysoko. Teplota na horách okolo 1500 metrov, približne 14 stupňov, no a vietor prevažne južný do 30 km za hodinu, s tým, že len v nárazoch, a to najmä na záhorí, dokáže zosilnieť až na 45 km za hodinu. Dnes nám platia aj výstrahy meteorologického charakteru, a to konkrétne pred ešte stále mrazom vo vegetačnom období, čo je zaujímavé, ale teda áno, dnes bude teplo cez deň, v noci ešte úplne teplo nebolo, takže celý stred a východ ešte stále môžu trpieť. Dávajte si pozor na svoje rastlinky, no a počúvajte Rádio Viva.

the fourth be with you. 4. maj nech je s vami. Alebo nech vás sila sprevádza podľa toho, ako to prečítate, ako to zapíšete. No tak dnes máme deň Star Wars a táto ikonická hláška určila vlastne sama o sebe deň, ktorý bude, alebo v ktorý sa bude pripomínať táto ikonická séria. No ale okrem toho je 4. maja je úplne iný deň a to je konkrétne deň Floriánov, pretože Floriánovia majú dnes zmeniny. Toto meno je latinského pôvodu, v preklade znamená kvet. No tak chlapi, ak ste náhodou kvetinky, to nie je žiadne pejoratívum ani nič hanlivé, proste Floriánovia sú nositelia kvetov na Slovensku. Floro, Frolo, Florino, Florinko, tak ich vraj oslavujú a oslovujú hlavne teda ľudia na Slovensku. Ja teda Floriana nepoznám ani jedného Slováka, jedného Rakúšana poznám Floriana a toho volajú Flo. Tak ak ste to nejaký chalani, ktorý sa voláte Florian, tak jednak všetko najlepšie, ale jednak aj sa ohláste, prihláste sa sem k nám do rádia Viva, že takí sú, že takí existujú. Nech vám môžeme hrať. A viete čo, my vám zahráme tak či tak, tak ak sa aj neohlasíte, tak počúvajte aspoň ďalej. Toto je taká ranná ideálna pesnička, pretože sa volá Drive Safe, no ak ste za volantom, alebo hoci aj niekde sa prepravujete ako cestujúci, tak Drive Safe proste, ranná nech sa páči. Ranná show s Daveom.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Ale vtedy z ničoho nič ste dostali reflex, o ktorom ste ani nevedeli, že ho máte, a jednoducho ste to zachránili. Toto mi dajte vedieť dnes na WhatsApp 0917 259 820, alebo na Facebook, kedy sa vám takéto niečo stalo. No a ja budem samozrejme dobre hrať. Už o malú chvíľu aj Michael Schulte a jeho 5 AM. 5 AM stávame, 6 AM vysielame, no a ak si tu spolu s nami od začiatku, tak sme v tom spolu. No a Ella Air, tá príde tiež. A čo takto Zayn a jeho Love Like This? Tak nech sa páči, toto a ešte oveľa viac v najbližších momentoch. Ideme na to, 2. hodinka rannej show začína už v tomto momente. Nech sa dobre počúva.

0: Tak toto je novinka. Michael Schulte a 5 AM práve teraz dohráva. My ideme ďalej v rámci našej rannej show, no a už aj s našou prvou správou od Petra, ktorý nám píše skoro každé jedno ráno do našich tém, ale včera som si natieral chlieb s maslom a džemom. Takto začína svoju správu. A vy už podľa mňa tušíte, že o čo vlastne pôjde, keď hovoríme o tom, že dnes máme taký deň Star Wars Jediov, ninjovských reflexov, Bruce Leeovských trikov. No proste vypadol Peťovi z ruky a ďalej píše, v nejakej nepochopiteľnej rotácii a spomalenom zábere som ho stihol zachytiť do dlane tak, že maslová strana ostala hore a koberec bol zachránený. Cítil som sa ako Superman. No inak toto je veľká vec, to padanie chleba. Prečo ten chlieb vždy padne tou natretou stranou nadol, tak to je naozaj otázka, ktorú sa mnohí vedci už skúšali, pokúšali nejakým spôsobom ozrejmiť a vysvetliť. No a teda jednou vecou, dôvodom je výška stola, o tom si možno ešte povieme trošku neskôr. V každom prípade, Peťo, takéto ranné klišé sa niekedy stáva, pretože natretý chlieb, keď padne, akože komu nepadol natretý chlieb, ale kto ho zachytí, tak to je skutočný ninja. Mali ste aj vy nejaké ninja momenty, dajte mi o tom vedieť na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva.
1: Ranná show s Daveom.

0: Martin Garrix, Záleso a Sean Farrugi a dnes 4. maj, no a zároveň aj deň Star Wars. Okrem toho deň hasičov, no a priatelia, viete o tom, odkiaľ vlastne prvýkrát prišlo May the 4th, konkrétne May the 4th be with you, pretože toto je vlastne dôvod, prečo sa 4. maj považuje za deň Star Wars, pretože tam je taká ikonická hláška, nech ťa si vás prevádza. May the 4th be with you, May the 4th, ako 4. maj, chápete? Tam je to slovná hračka, no a vraj prvýkrát May the 4th be with you použil nie George Lucas, ako sa hovorí, alebo teda ako by sa mohlo zdať na základe Star Wars, ale britská premiérka bývala Margaret Thatcherová, keď 4. maja 1979 vyhrala voľby. Jej strana jej zaplatila inzerát v novinách, volali sa London Evening News, v ktorom stálo May the 4th be with you, Maggie. Congratulations. Takže gratulujeme, Maggie, nech ťa sila sprevádza, alebo teda nech ťa 4. maj sprevádza. No opäť slovná hračka. To znamená, že áno, v podstate, keď budete najbližšie pozerať Star Wars, tak si spomnite na to, že toto scenaristické, slovno-hračkové, geniálne voľačo má vlastne základy v politike. No, a už sa vám to starosť nebude pozerať až tak dobre, čo?
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
2: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

Joel Corey a Abby Flynn práve teraz dohrávajú 7 hodín 31,5 minúty aktuálny čas. No a dnes sa našou ninjovskou tematikou predierame spolu s vami, teda vašimi príbehmi. Príbehmi momentov, ktorí sa vám naozaj zapojili zmysly, ktoré ste ani nevedeli, že máte. Či to voláte, že Bruce Lee, Ninja, Jedi, alebo ešte možno Spider-Man, Superman, je to úplne na vás. Dôležité je, že do toho všetkého počúvame aj skvelú hudbu. No a skvelá hudba bude aj v ďalšej pol hodinke, už malú chvíľu aj Teddy Swims a jeho The Door. Ale rovnako nás čaká aj Ultra Trojkombo U2, Ed Sheeran a Taras Topolia. Ak nestačí, tak prichádza Bunt, The Chainsmokers a Easy Bizu, ďalšia trojca. A toto všetko už o malú chvíľu v najbližších momentoch. 4. maj aktuálny dátum a aké bude aktuálne počasie, tak na to sa pozrieme práve teraz. Dnes nás čaká jasno až polojasno a naďalej veľmi teplo, najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov. Áno, počujete správne, už teraz takto 4. mája budeme pomaličky atakovať 30-ku. Na Orave a pod Tatrami samozrejme ojedinele chladnejšie, no a teplota na horách vo výške okolo 1500 metrov 14 stupňov, vietor prevažne južný do 30 km za hodinu a v nárazoch ojedinele 45, najmä na záhory.

0: 7 hodín 47 minút, aktuálny čas a vy aj krátko pred 8 počúvate rannú show na rádiu Viva. Naše reakcie, to je moja dnešná téma, pretože dnes sme si povedali, že okrem toho, že 4. maja je deň Star Wars, tak práve to sa dá pretočiť na všetky tie Jediovské, tak viete, Star Wars Jediovia, alebo rôzne ninjovské, Chuck Norrisovské, Bruce Leeovské, proste ultra reakcie, pretože existujú. Ale nie, že existujú ľudia, existujú momenty, kedy aj my, bežní ľudia, ktorí netrénujú nejaké ultrareakčné časy, dokážu zareagovať takým spôsobom, že potom, ako sa to stane, tá situácia, tak nám normálne zostane rozum stať, že to, čo sme práve zažili, viete, čo myslím, také tie momenty, kedy na poslednú chvíľu zachytíte padajúci telefón, alebo padajúci chlieb s maslom, ako náš poslucháč Peťo, alebo rôzne iné situácie, proste, kedy naozaj tie reakcie vás samých prekvapia, že ako sa to rýchlo podarilo odvrátiť nejakú katastrofu. No tak presne, toto je moja dnešná téma. Dajte mi vedieť. No a ja som trošičku zisťoval aj o tom, alebo aj to, aký je náš reakčný čas, ten ľudský. Že čo je vlastne možné a čo už je na hranici nemožného. Tak aj to si povieme v ďalšej hodinke. Zostávajte s nami, počúvajte rannú show na rádiu Viva.
1: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

0: Radio Viva.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

proste situácia, ktorá sa stala, ktorú ste museli odvrátiť a potrebovali ste na to naozaj, že alebo teda mali ste na to naozaj, že len pár milisekúnd. Podarilo sa? No tak ak áno, tak sa ozvíte, pretože presne toto rozoberáme. Brutálne záchrany padajúcich telefónov, kľúčov, ktoré sa tesne vyhli kanálovému poklopu a otvoru. Jednoducho je tam toho naozaj dosť, čo sa mohlo stať a vy ste to proste zachránili v poslednej chvíli. Pokojne aj vážnejšie veci. No napíšte mi na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva a odo mňa samozrejme aj skvelá hudba. Už o malú chvíľu Harry Styles príde. Niečo o amerických dievčatách spieva, že budete počuť za chvíľku v plnej palbe. Rovnako príde MK a Clementine Douglas. A keďže dnes vysielame vo farbe, nielen čierno-bielo, tak One Republic, Beautiful Colors. Nech sa páči. Všetko dobré prajem takto na ráno. Počúvate rannú show Rádia Viva.

0: Harry Styles a American Girls práve teraz dohráva z nášho vysielania a my ideme ďalej v rámci našej rannej show Počúvate rádio Viva. No a hovoril som o tom, že ľudia majú najrôznejšie reakcie na najrôznejšie veci, ale ako rýchle sú tie reakcie, to je moja dnešná otázka. No a priemerný čas reakčný a vizuálny podnet je asi 250 milisekúnd. To znamená, že štvrť sekundy nám trvá, kým zareagujeme. No a keď ide o krízovú situáciu a vyplaví sa nám adrenalín, náš mozog doslova spomalí vnímanie času. Takže tento čas vlastne ako keby vnímame oveľa, oveľa dlhšie. Avšak tie poháre, ktoré vidíme v spomalenom zábere, vlastne sú normálne akože štandardná rýchlosť, len náš mozog sa prepol do overdrive módu, aby sme to stihli vyriešiť. Niekedy sa nám to podarí, niekedy úplne nie. Štvrť sekundy, reakčný čas je celkom dlhá doba. Ak sa pýtate na nejaké ľudské rekordy, no tak ľudský rekord sa pohybuje niekedy okolo 100 milisekúnd, to znamená desatina sekundy. Výrazné zrýchlenie 0,1 namiesto 0,25, no a vraj, ak to bude, že ak to je rýchlejšie, tak už sa to javí ako neprirodzené a vtedy už nejde o reakčný čas, ale skôr o to, že človek odhaduje. A na základe odhadu zareaguje skôr. Nie, že by reagoval na niečo, ale proste to je odhad. Takže preto to hovorím, pretože ak náhodou sa dostanete do situácie, že by ste pozerali olympijské hry, tak vraj podľa olympijského výboru, ako náhle človek zareaguje, že do jednej desatiny sekundy, respektíve 100 milisekúnd, napríklad po odštartovaní štartovacou pištoľou, tak sa to ráta za nesprávny štart. Pretože je jasné, že tak rýchlo zareagovať proste nemohol. No uvidíme, ako to bude v budúcnosti, lebo však to ľudské športové inžinierstvo sa stále vyvíja, možno aj my budeme schopní rýchlejšie reagovať. Len zatiaľ teda bežné ľudstvo 4 sekundy, športovci desatinu sekundy. Reakčný čas.
1: Ranná show s Daveom.

0: Big X The Plug a Post Malone práve teraz nášho vysielania. No, naša otázka na internete, na Facebookoch Rádio Vivácky a samozrejme na našom WhatsAppe stále pretrváva. Pýtam sa na vaše Bruce Lee, Ninja, Jedi momenty, kedy sa vám podarilo zvrátiť katastrofu. Kedy ste predvedli reflexy hodné ninjov? No a ideme na ďalšiu správu, ktorá prichádza od Zuzky, ktorá len kútikom oka videla tieň dieťaťa, ktoré sa nakláňa z gauča. Skočila som a chytila som ho doslova za členok tesne pred tým, ako dopadol hlavičkou na dlažbu. No toto je naozaj ťažká situácia pre rodičov. Ja si viem predstaviť ten moment, kedy Zuzka naozaj že vo veľkom rozdycháva túto situáciu, pretože už to bolo LTT, no a takýchto videí na internete veľa. Dokonca také zlaté videá, kedy majú psíkovia jedajské, ninjovské superschopnosti. Viete, čo myslím? Také tie momenty, kedy napríklad, že ide padnúť televízor a psík sa tam postaví a zachrání bábätko, ktoré už by to bolo, ten televízor naň padol. No, situácie sú naozaj rôzne a keď prichádzajú naozaj, že kritické momenty, vtedy prichádza aj ten adrenalín, ktorý nám vraj dokáže tak pocitovo vnemovo spomaliť čas. No a ja si myslím, že Zuzke za teraz čas, teda v tom momente, kedy sa toto stalo, doslova zastavil. Tak pozdravujeme, ak aj vy máte nejaké príbehy, takéto možno, že vážne, že ste naozaj odvrátili katastrofu, že to nebolo len padajúcom chlebe natretom maslom nadol, ale teda naozaj o niečom vážnejšom, aj to mi dajte vedieť na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Vivat. Každý z nás je do istej miery taký nejaký hrdina, no a niekedy práve takéto situácie rozhodujú o tom hrdinstve každodennom.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže o Moda Elite Model Look. Staň sa modelkou alebo modelom a príď o 15. na castingy, ktoré sa konajú v máji v obchodných centrách. 14. Aupark Bratislava, 15. Miráž Žilina, 16. Optima Košice, 17. Eperia Prešov a 18. Laugaricio Trenčín. Partnermi sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Ema a Rádio Viva. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
2: Vďaka nášmu digitálnemu pokryťu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Počúvaš Rádio Viva. If you ask a stupid question.

Anne-Maria Depressed nám práve teraz dohralo a my ideme ďalej v rámci rannej show, 8 hodín 32 minút, aktuálny čas. Už to pomaly nie je ranná show, ale taká dopoludnejšia, čo poviete. Ak ste so mnou úplne že od začiatku, to znamená od 6 hodiny rannej, tak my už máme pomaličky obed, priatelia. V každom prípade dnes sila, ktorá vás prevádza deň Star Wars, May the Fourth, alebo Force, podľa toho, však slovná hračka, je tu dnes s nami. No a pýtam sa vás na vaše reakcie, ktoré boli naozaj ako zo Spidermana, Supermana, ako od Bruce Leeho, alebo podobne od Ninjov alebo Jediov, to je moja dnešná téma. A teda však samozrejme aj vaša, tak dávajte vedieť aj naďalej, no a odo mňa teraz informácia o tom, aké bude počasie. Počasie. Dnes sa naozaj potešia nielen ninjovia a Jediovia, ale úplne všetci, pretože čaká nás jasno až polojasno a veľmi teplo. S najvyššou dennou teplotou 23 až 28 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie, no a teplota na horách okolo 14 stupňov. Vietor prevažne južný do 30 km za hodinu s tým, že v nárazoch ojedinele zosilnie na 45, najmä na záhorí, ale vo všeobecnosti, ako hovorím, toto je dnes jeden dobrý deň. Počkajte, vlastne, však je pondelok. Aj tak jeden dobrý deň.

0: In my world. 8:42, aktuálny čas. Počúvate rádio Viva a ďalšiu rannú show, ktorá ale v tomto momente končí. Takto krátko pred 9:00 sa s vami lúčim. Ja som Dave a dnes sme boli spolu teda takmer celé 3 hodinky, takto 6. hodiny rannej. A viete čo? Keďže nám to išlo tak dobre, tak to zopakujeme aj zajtra. 6. až 9. hodina, to je náš štandardný čas pre rannú show. Samozrejme zajtra už s novou témou, zajtra už s novými otázkami aj na vás a aj s hosťom dokonca. Tentokrát z takého tanečného DJ-ského sveta. Tak máte sa na čo tešiť. Zatiaľ nepoviem viac, ale však ak máte čas, nalaďte si nás aj zajtra. Myslím si, že sa rozhodne oplatí. No a dovtedy počúvajte skvelú hudbu dnes aj s mojimi kolegami. Čaká nás Lunchtime s Tomim Juríčekom. Čaká nás Daytime so Zuzkou Čimovou. Je tu toho naozaj celkom dosť a pomedzi to samozrejme skvelá hudba. We're a Teenage Dirtbag už o malú chvíľu. A rovnako príde moja obľúbená Fazulová Yokai. Can you feel it? A čo takto Kenya Grace a Strangers? Toto všetko a ešte oveľa viac. Tak užívajte deň, užívajte vysielanie aj s mojimi kolegami popoludní a čaute zajtra.
1: Ranná show s Daveom na rádiu.

Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

0: Rádio Viva.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: make it. At least we can say we died trying.
1: Rádio Viva.
2: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže o Moda Elite Model Look. Staň sa modelkou alebo modelom a príď o 15. na castingy, ktoré sa konajú v máji v obchodných centrách. 14. Aupark Bratislava, 15. Mirage Žilina, 16. Optima Košice, 17. Eperia Prešov a 18. Laugaritio Trenčín. Partnermi sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Ema a Rádio Viva. Viac na Instagrame Elite Bratislava.

Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Maxom, Juríčekom. Parádny pondelok žerám aj želám. No 12. hodina, tak sa nečudujte. 12. hodina, 4. maj, 1. majový pondelok je tu a ja dúfam, že ste si vychutnali víkend, dokonca predložený víkend. No a keď sa pýtam, že aký bol víkend, tak sa ma mnohí pýtajú, že aký víkend, kde je ten víkend, že to neuveriteľne rýchlo ubehlo a nie je sa čomu čudovať, lebo však bolo krásne počasie, trošku chladno, ale tak zohriali sme sa mnohí napríklad pri ohníku, lebo však začali grilovačky, sezóna je už tu, no ale teraz sa treba nejakým spôsobom opäť dať do porádečku a začať fungovať tak, ako to od nás naši vrchní chcú, hovorím o našich nadriadených a pracovnému prostrediu sa dnes budeme venovať. Tak dúfam, že ste už naštartovaní, ak nie, tak choďte si dať nejaký dobrý obed. Ľahký obed, aby vás to neutlmilo a aby ste zvládli aj druhú polovicu dnešného dňa, keď sme už zvládli tú prvú. 12. hodina a 1 minúta, to je presný čas, no a ja sa postaram o to, aby som vám do sluchovo dodal niečo, čo vám určite dodá energiu. V nasledujúcich 3 hodinách skvelá hudba, medzi ňu patrí určite aj toto Pharrell Williams, Sway Lee, Airplane Tickets. Tak ak máte chuť niekam si aj zalete, tak si zalete hlavne v našej spoločnosti Rádia Viva.

0: Teraz si predstavte takú vec, že dnes prídete do práce a máte magickú moc. Lusknete prstami a zmeníte vec, ktorú zmeniť na práci chcete. Otázka ale je, že čo by to bolo? Lebo podľa rôznych prieskumov je v tom úplne jasno, aspoň teda zamestnanci v tom majú jasno, až približne 70% ľudí by ako prvé zaviedlo väčšiu flexibilitu, teda napríklad možnosť pracovať z domu, alebo si upraviť nejakým spôsobom svoj pracovný čas. Jednoducho robiť, keď sme produktívni a nie, keď nám to povie kalendár. No, ďalšia veľká vec, menej nezmyselných porád. Priemerný človek na meetingoch skoro tretinu pracovného času a povedzme si na rovinu, že koľko z nich by mohlo byť tých vecí, ktoré sa tam rozoberajú, vyriešených jedným e-mailom. No a potom je tu klasika, šéf, až polovica ľudí tvrdí, že keby mohli zmeniť jednu vec, bol by to práve prístup nadriadeného alebo nadriadeného samotného. Menej kontroly, viac dôvery, menej takých tých otázok, kde si bol, čo si robil a viac takého, že ako ti môžem pomôcť. No, toto veľmi u nás nepoznáme však. Zaujímavé je, že peniaze nie sú vždy na prvom mieste a veľa ľudí hovorí, že by im úplne stačilo viac uznania, taká tá normálna komunikácia a pocit, že ich práca má zmysel. Takže keď to zhrnieme, ideálny svet práce podľa nás všetkých je menej stresu, menej zbytočnosti, viac slobody a možno o jednu poradu denne menej. No a teraz úprimne, keby ste mali tú moc vy, tak čo by ste zmenili ako prvé? A túto otázku si prosím vás nechajte tak kolovať akože niekde v tých mozgových závitoch, pretože o tomto sa dnes budeme rozprávať. A viac si povieme už o chvíľu. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Pozdravujem na vaše pracoviská.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime. Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

15 hodín aj 29 minút, to je presný čas, pekný pondelok 4. mája vám želám. Nech robíte čokoľvek a ste kdekoľvek. Hlavne budem rád, keď dostanete s nami, pretože výborne si budeme hrať aj v nasledujúcej polhodinke. Budete počuť aj tieto pecky. Gabri Ponte, Sam Harper a ich Words. Miley Cyrus a Lindsay Buckingham pripravené takisto. Budú spievať o svojich tajomstvách Secrets. A je tu aj Martin Harik a jeho Remember Me. A pripravte sa na to, že bude poriadne, ale že poriadne horúco. Prečo? Lebo sa ideme pozrieť na zajtrajšie počasie. Pamätáte si, ako som minulý týždeň hlásil ešte mínusové teploty, tak teraz dobre počúvajte, ideme sa pozrieť na to, čo má počasie pre nás pripravené zajtra. Čaká nás malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť cez deň, ale veľmi, veľmi teplo. Nočné teploty 8 až 1, miestami najmä na západe a v svahových polohách 15 až 8, na strednom, východnom Slovensku ojedinele aj prízemný mráz. Ale teraz to dôležité, zajtra prosím vás naozaj už zoberte kráťasy do práce a kamkoľvek idete, pretože denná teplota mimoriadne príjemná, dá sa povedať, že letná. 23 až 28 stupňov Celzia bude fúkať prevažne južný vietor, a to do 45 km/h, vo vysokých polohách to bude až výchrica.

Cheers, počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Schválne, ste prvý deň v tomto pracovnom týždni v práci a ja som si úplne istý, že ste si už povedali, že aj pokiaľ by toto u nás fungovalo trošku inak, pokiaľ by sme tu mali toto, pokiaľ by sme tu mali niekoho, pokiaľ by toto bolo iné a tak ďalej. A toto mňa dnes bude zaujímať. My sme tú tému už trošku načrtli na začiatku dnešného vysielania. Ja sa vás pýtam, že pokiaľ by ste mali tú moc, tak ktorú vec... Nemusí to byť iba vec, môžete vymeniť pokojne aj kolegu, alebo zmeniť kolegu, alebo kolegyňu. Čo by ste zmenili v práci, ale že okamžite, instantne, normálne, že uleďte si, že lusknutím prsta, alebo prstov, to dokážete spraviť. Máte tú schopnosť a viete to dnes urobiť, tak čo by to bolo? Pokojne mi napíšte o tej prvej veci, ktorá vám úplne že napadne a dajte vedieť na Facebooku, Instagrame, alebo WhatsAppe, Rádia Viva 0917259820. Ja sa prudko teším na to, že čo sa dozviem. Viete, čo by som ja prijal? Taký ten stánok s občerstvením, lebo asi som hladný, alebo čo. A tak si aspoň niečo dobre pustíme, lebo viem, že nie som sám. Bruno Mars, I just might, od nás z Rádia Viva.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

výkon. Tlak na výkon, málo času, chaos, tak toto všetko sú veci, ktoré nám spôsobujú v práci. No čo, stres až 80% ľudí zažíva. Stres v práci počas každého jedného týždňa. Toto je vec, ktorú by sme mohli zmeniť, pokiaľ by sme mali tú moc. Čo poviete? O tomto sa dnes rozprávame, že pokiaľ by existovalo, ja neviem, čarovné lusknutie prstom a zrazu sa veci zmenia, tak čo by ste zmenili, ak by ste mali tú moc a mohli by ste to urobiť práve teraz? Porozmýšľajte a budeme sa o tom dnes ešte rozprávať, ale samozrejme bude to aj o skvelej hudbe v lunchtime. Cheat Codes, Galantis, Jason Derulo, De La Ghetto a ich Morning od nás Rádia Viva.

0: Ideme sa teraz porozprávať takto v 13. hodine a 14. minúte aj o tom, že čo s nami, keď sme už možno v tej práci menej produktívni, ako by sme mali byť, ináč dosť drze, čo? Takto v pondelok o 13. rozprávať o nižšej produktivite, ako by sa patrilo. A možno za to môže len to, že pracujeme jednoducho príliš. Ale veď čoraz častejšie sa hovorí, že ten klasický 8-hodinový pracovný čas, to nie je jednoducho nič pre nás, lebo reálne my sme produktívni o mnoho menej. Štúdie hovoria, že priemerný človek sa plne sústredí na prácu približne 3 až 5 hodín denne. 3 až 5, hej? Ako 3 hodiny z tých 8, ktoré trávite v práci pri najlepšom, hej? A zvýšok, to sú maily, meetingy, sociálne siete a ešte káva, občas nejaké to predstieranie, že pracujeme. A teraz si to predstavte, že čo keby sme to otočili jednoducho menej hodín a viac sústredenia. No, to by sa nám pracovalo. A tu opäť sa vraciam tej otázke, ktorú som vám dnes takto v pondelok položil. A tá znie, že pokiaľ by ste mali tú moc urobiť nejakú tú zmenu vo svojej práci, hociakú, lusknutím prstu by sa hocičo zmenilo, niečo by ste pridali, niečo by ste zobrali, niekoho by ste vymenili, tak čo by to bolo? Dajte vedieť na našich sociálnych sieťach a ja vám budem zatiaľ výborne hrať v nasledujúcich minútach u nás na Vive aj Harry Styles, Calvin Harris, aj King Shaolin.
1: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne...

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Harry Styles pozdravuje tie americké dievčatá. American Girls, skladba, ktorú práve počujete u nás v Lunchtime na Vive. Ja si dovolujem pozdraviť takto v 13. hodine a 28. minúte všetky naše ženy, panie, dámy, slečny a tak ďalej. Dúfam, že máte pekný pondelok a trošku si ho spríjemnime. A spríjemňovať v nasledujúcich 15 minútach vám ho bude napríklad aj David Kašnír. Jeho Sweet Oblivion. Ale tiež MK a Clementine Douglas. Come find me.

Skladba s názvom Heavy Duš o chvíľu, poďme sa ale ešte predtým pozrieť aj na to, aké bude zajtra počasie. Zajtra nás čaká malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, cez deň bude veľmi, veľmi teplo. Nočná teplota 8 až 1, miestami najmä na západe a svahových polohách 15 až 8 na strednom a východnom Slovensku. Ojedinele nejaký ten prízemný mráz, no ale pozor, pretože denná teplota bude naozaj vysoká. Čaká nás teplota 23 až 28 stupňov Celzia. Prevažne bude fúkať južný vietor, a to do 45 km/h. Vo vysokých polohách to bude aj výchrica.

0: Skúsme byť teraz aspoň na chvíľočku úprimní. A nemusíte byť nahlas, stačí, keď si tak v mysli pomyslíte, že ako je to u vás. Lebo keď sa dnes rozprávame o tom, že čo by sme v práci zmenili, a keď som sa na začiatku lunchtime opýtal, že aj koho by ste možno zmenili, tak okrem toho, že veľa ľudí by menilo šéfa, hneď za raz, tak niektorí sú aj takí, že by vymenili niektorých kolegov. A jedna taká pravda zo života toho pracovného je to, že práca je super, kým sa neobjavia kolegovia, ktorí vám ju totálne že zničia. A teraz vážne, dobré vzťahy na pracovisku to sú jeden z najväčších faktorov spokojnosti, o ktorých ľudia hovoria aj v prieskumoch. A ľudia, ktorí majú v práci aspoň jedného toho svojho človečika, v úvodzovkách toho svojho človečika, jednoducho toho alebo tu, s ktorým zdieľajú všetky útrapy, radosti a strasti, tak sú výrazne šťastnejší. A naopak, toxické prostredie, to dokáže zničiť aj inak skvelú prácu. A možno to poznáte, že niekto vám pokazí ten nielen deň, ale celý týždeň tým, že príde v pondelok do práce, a naopak niekto vám ten deň aj celý týždeň tým, že sa objaví, absolútne, ale že absolútne vylepší. Ako je to vo vašom prípade? A teraz je rada a čas na to, aby ste boli úprimní aj k sebe samému a možno aj k svojim kolegom. A mne môžete pokojne napísať na naše sociálne siete alebo Instagram 0917 259 820.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: Rádio Viva. Najlepší mix.
1: Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
2: Zajtra nás čaká krásna 28-čka. Niekde hovorím samozrejme o teplote 23 až 28 stupňov počas zajtrajšieho dňa, takže prichádza leto, alebo teda taká jarna, ktorú sme sa tešili, poriadne horúca. Tým pádom my vám budeme stále viac a viac pripomínať, že treba dodržiavať pitný režim. Niekto si povie, že OK, musím si dať k sebe nejaký ten pohár s vodou, aby som nezabudol alebo nezabudla piť. No a často to robia aj tak ľudia, že ten pohár s vodou si dajú napríklad k svojej posteli na nočný stolík, aby ráno, keď sa zobudia, prvé, čo mohli spraviť, osviežili sa, to znamená, vypili ten pohár s vodou. Možno ste si ale všimli, že tá voda ráno chutí čudesne inak. A ak ste niekedy rozmýšľali, že prečo je tomu tak, tak na toto si posvietime už o malú chvíľu v Lunchtime. Na Vive ja len pripomínam, že dnes sa s vami rozprávam o tom, že ak by ste mali tú moc, tak čo by ste okamžite práve v tomto momente na vašej práci zmenili. Takže môžete sa aj naďalej vyjadrovať tejto téme, a to na našom Facebooku, na našom Instagrame alebo na našom WhatsApp 0917259820. No a ja vám budem zatiaľ výborné hrať teraz Rudimental, Skepsis, Charlotte Plang, Green.

0: Nezabúdajte na pitný režim a nezabúdajte ani na ten, ktorý si vychutnáte hneď, keď vstanete. Veľa ľudí to robí, že si pohár s vodou odloží vedľa postele na nočný stolík, ráno sa napije a čuduje sa, prečo tá voda chutí inak ako tá, ktorú si nalejeme čerstvu napríklad z vodovodného kohútika. Ono je vlastne úplne jedno, či by to bola voda z vodovodného kohútika alebo z iného zdroja, ale chutila by inak. A prečo? No, veľa ľudí si myslí, že za to môže prach, ale teda odpoveď je úplne iná. Odpoveď spočíva v chemickej zmene. A toto som si myslela ja, že to ten chlor jednoducho vyprchá. Ale tak, ako som povedal, toto spraví úplne každá voda. Aj tá, ktorá v sebe ten chlor, ktorý máme vo vodovodnom potrubí, klasickom, jednoducho nemá. No a o čo ide, počúvajte. Dobre, v spálni je ten proces výraznejší, lebo spíme zvyčajne v zatvorenej miestnosti a niekoľko hodín vydychujeme oxid uhličitý. A tá voda, tá ho absorbuje. Oxid uhličitý sa vo vode rozpustí a vytvorí veľmi jemnú kyselinu uhličitú, no a tá následne, si predstavte, znižuje pH vody a preto aj mení jej chuť. No tak chemické okienko máme za sebou vysvetlené, čo je najdôležitejšie. Teploty sa nám zvyšujú, nemali by ste zabúdať na to ani inokedy, ale teraz obzvlášť nezabúdajte na zdravý pitný režim. A tiež skvelú hudbu, ktorú vám budem hrať ja od nás z Rádia Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
2: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

skvelý Dermot Kennedy, irský spevák, skladateľ, ktorý patrí aktuálne medzi výrazné mená súčasnej popovej a folkovej scény. A to, čo ste práve počuli a čo stále počujete, je skladba s názvom Funeral.

pošle nám takýto príjemný úsmev a takisto Matt Corby. Somebody call out to your brother, he's calling out your name. Pre všetkých bráškov, jeho brother. No a ideme sa pozrieť aj na to, aké nás čaká zajtra. Počasie, počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Počasie. Zajtra nás čaká malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť cez deň. Veľmi teplo, nočná teplota 8 až 1, najmä na západe a svahových polohách 15 až 8. Denná teplota počas zajtrajšieho dňa. Počúvajte dobre, aby ste vedeli, ako sa obliec, aj keď je to komplikované, pretože ráno je chladno a cez deň 23 až 28 stupňov Celzia. Prevažne bude fúkať južný vietor, a to do 45 km v hodine. Vo vysokých polohách to môže byť aj výchrica.

0: Ten pondelok, to je taký zvláštny deň, veľa ľudí s ním má problémy. Ako ty a pondelok, Zuzi?
1: Záleží, ale dnes je to celkom v pohode, znesiteľné. Slnko svieti, voda láka, tak neni o čom.
0: Musím na teba nabozovať, prišla do štúdia a hneď, fuja, je teplo, že konečne.
1: Ale iba tu v štúdiu, akože vonku super, prefúkalo mi všetky vlasy a chlpy na nohách.
0: OK, treba ťa uhasiť, dnes si rozpálená. Už naražam na to, že čo budeš riešiť po 15. Čo to bude?
1: No ja dnes tak trošku verím, vzdám hold všetkým hasičom, pretože dnes je Medzinárodný deň hasičov, budeme sa rozprávať veľa o tomto povolaní. Aj ma bude zaujímať od našich poslucháčov, že čo by si ako prvé vzali z domu, keby im nedaj Boh začal horieť a majú na to obmedzený čas.
0: Ja mám pocit, že už tu začína horieť, takže idem rýchlo si spakovať všetky svoje veci a utekám. Zuzi, nech sa dobre vysiela.
1: Ďakujem.
0: Daytime po 15. Majte sa pekne a počujeme sa opäť zajtra v Lunchtime na Vive.
2: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže o Moda Elite Model Look. Staň sa modelkou alebo modelom a príď o 15. na castingy, ktoré sa konajú v máji v obchodných centrách. 14. Aupark Bratislava, 15. Miraž Žilina, 16. Optima Košice, 17. Eperia Prešov a 18. Laugaricio Trenčín. Partnermi sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Ema a Rádio Viva. Viac na Instagrame Elite Bratislava.

turn to dust. All that I adore. Počúvaš Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Krásny deň, priatelia, krásny pondelok sa vinšuje z Rádia Viva, tak máme presne 15 hodín a 4. maj v kalendári. Začína sa v tejto chvíli Daytime a naše spoločné 3 hodiny, tak dúfam, že sa tešíte rovnako ako ja. No, dnešný deň patrí všetkým, ktorí teda bežne bežia tam, odkiaľ ostatní utekajú. Meniny má Florian, patron hasičov, a teda týmto premosťujem aj k Medzinárodnému dňu hasičov, pričom tieto dve témy spolu samozrejme súvisia. No, sú to ľudia, ktorí nasadzujú vlastné životy, aby zachraňovali práve tie naše. Či už ide o požiare, nehody alebo krízové situácie, práve toto sú tí ľudia, ktorí sú teda prví na mieste a možno si ani neuvedomujeme, koľkokrát denne sú pripravení zasiahnuť a že za tým nie je len odvaha, ale aj obrovská disciplína, tréning, chladná hlava a v momentoch, keď ide o sekundy, všetko toto sa spája do jedného. Tak ak dnes stretnete nejakého hasiča, pokojne mu darujte úsmev alebo možno aj tiché, alebo hlasné ďakujem, to nechám na vás, pretože aj takéto slová občas majú väčšiu hodnotu, než si možno myslíte. No, ja každopádne dúfam, že ste sa po predĺženom víkende už stihli nejakým spôsobom naštartovať a ak vaše naštartovanie má ešte nejaké medzery, tak urobíme maximum preto, aby ste sa nakopli do nového pracovného týždňa. Postará sa o to náš playlist a samozrejme aj informácie, ktoré potrebujete. Tak poďme na to, začína sa Daytime.

Krátko po 15. sme si hrali novinku Rádia Viva, no a v tejto chvíli ideme k hudobnej udalosti z uplynulých dní, ktorou žije, dovolím si povedať, že takmer celý svet, pretože toto už ani nie je úplne že klasický koncert, toto je taký level, že udalosť planéty, a to doslova, pretože ikonická Copacabana Beach v Rio de Janeiro žila a bola teda v pomyselných plameňoch, dovolím si to takto povedať, a úplne z jednoduchého dôvodu, pretože na nej vystúpila táto diva. Shakira. A neprišlo len tak, že pár ľudí, ale ľudia, konkrétne 2 milióny ľudí, prišlo si ju pozrieť a vypočuť na túto pláž. Áno, to číslo znieši, ale nie, je to teda takmer polovica Slovenska na jednej pláži, hej, len tak pre predstavu. No a teraz kontext, aby ste pochopili, aký extrém to je, tak táto pláž má asi 4 kilometre na dĺžku a bola prakticky plná, tak si to predstavte, ako to asi vyzeralo. Ale teda, ak by ste náhodou nevedeli, tak takéto megakoncerty sú v Riu tradícia, napríklad Madonna tam nedávno tiež vystupovala, myslím, že to bolo minulý rok, a prilákala obrovský dav, vtedy sa hovorilo o počte ľudí 1,5 milióna, čiže ďakujem pekne, ale rekord, tak ten drží legendárny koncert Roda Stewarta z roku 1994 a teraz sa podržte, odhady idú až na 3,5 milióna ľudí, čo je teda dodnes jeden z najväčších koncertov histórie. Takže takto v Riu. Takéto sú rekordy, ale samozrejme aj Shakira nie absolútnou špičkou v tejto plážovej lige. No tu teraz pre vás v našom playliste nemám, ale mám niečo z našej domácej scény, čo verím, že vás poteší. Lukáš Adamec a horúca láska z Rádia Viva.

0: Krásny a slnečný pondelok prajem z rádia, vy počúvate Daytime, je presne 15 hodín, 15 minút a ideme v tejto chvíli trošku do sveta sociálnych sietí, lomka do témy umelá inteligencia, lebo veď však to sa nás asi všetkých týka v tejto dobe. No tak predstavte si, že scrollujete sociálne siete a zrazu vidíte fotku vlka, ktorý sa len tak prechádza vašim mestom, úplne ideálne aj že vašou ulicou, hej? No dosť desivé však. Problém je, že toto sa reálne stalo. Ľudia logicky vyplašení z poplašnej správy, lenže vlk tam v realite vôbec nebol. No aby som bola konkrétnejšia, tak istý muž v Južnej Koreji totiž zverejnil takto AI generovaný obrázok, ktorý vyzeral naozaj že extrémne realisticky. No a ľudia tomu uverili, začali to samozrejme medzi sebou zdieľať, vznikla panika a tak ďalej, veci to viete predstaviť. No a celé to zašlo až tak ďaleko, že teraz mu hrozí, podržte sa, väzenie. Presne tak. Umelá inteligencia dokáže vytvoriť naozaj obsah, ktorý je na nerozoznanie od reality a keď sa to dostane medzi ľudí bez kontextu, no môže to narobiť poriadny chaos. A teda ešte asi silnejšia pointa tohto príbehu je, že nie je to len o technológii, ale najmä o zodpovednosti, ktorá by mala z toho vyplývať pre nás všetkých, pretože nejde len o jedno kliknutie, jeden post. No a ak to urobíme tak, ako by sa nemalo, tak zrazu máme problém, ktorý by sme možno ani nečakali. No a čo dopĺňa túto desivú story sú čísla, ktoré hovoria, že falošné správy sa šíria až 6-krát rýchlejšie než tie pravdivé a že až 60% ľudí má problém teda rozoznať práve takýto typ AI generovaného obrázku od toho reálneho. No, ľudia, takúto dobu žijeme, čo vy na to? Ale nebojte nič, mám pre vás aj dobré správy, ktoré sa teda konkrétne týkajú počasia. Ak máte radi letné teploty, tak máte sa na čo tešiť. Viac vám prezradím už o chvíľu.
1: Rádio Viva. Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

Krátko pred pol štvrtou z rádia Viva That's So True od Gracie Abrams. Tak to znie náš pondelkový playlist a veľmi dobre bude znieť aj naďalej už o pár minút, konkrétne z Purple Disco Machine. Ich Bad Company sa vám určite postará o dobrú náladu, rovnako aj táto nestarnúca pecka Way Down We Go. And where down we go. Ešte pred týmito dvomi skladbami sa ale môžete tešiť na nového Harryho Stylesa. Takže takto nejako bude znieť náš playlist v nasledujúcich minútach. Vidím tam aj niečo slovenské, čiže Martin Harich, dúfam, že môže byť. No ešte predtým poďme skontrolovať aktuálne počasie. Dnes si užívame naozaj mimoriadne príjemný teplý deň, vietor nám však chvíľami komplikuje život, no a podobne to bude vyzerať aj počas zajtrajšieho dňa. Čaká nás malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 8 až 1, cez deň však bude naozaj že veľmi teplo, tá sa vyšplhá na 23 až 28 stupňov. Viac bude opäť prevažne južný vietor do rýchlosti 45 km za hodinu a vo vyšších polohách až výchrica.

0: Pekný pondelok z rádia Viva, praje Zuzana, hráme si Purple Disco Machine, takto krátko pred 3 štvrte na 4 a ideme trošku do sveta športu, čo vy na to? Pretože v rámci Slovenska sa teda opäť diali veci a same dobré veci, takže o tom treba informovať. No začneme hokejom, ja predpokladám, že vám neuniklo, že 4 roky po bronze na zimných olympijských hrách v Pekingu oslavuje slovenský hokej ďalšiu medailu, z ktorej sa veľmi tešíme, a to teda konkrétne striebornú v rámci majstrovstiev sveta do 18 rokov. Veľmi sme pyšní na našich mladých chlapcov, len tak ďalej. No a rovnako sa v rámci slovenskej extraligy z titulu majstra tešili Slovanisti, ktorí teda porazili Nitru. No a ešte tu mám jednu odbočku úplne k inému športu, pretože slovenský kulturista Adam Cibuľa sa opäť postavil na veľké pódium a na majstrovstvách Európy vybojoval 5. miesto v silnej európskej konkurencii, hej, aby bolo jasné, pretože tam sa stretávajú absolútne špičky z 10 krajín, tak toto je výsledok, ktorý rozhodne nie je samozrejmosťou a rovnako sme na ňo pyšní, pretože pre Slovensko je to zároveň aj pekná vizitka na medzinárodnej scéne, že máme tu športovcov, ktorí sa dokážu presadiť aj v tak náročnom a detailnom športe, akým je kulturistika. No tak toľko dobrých správ z našej krajiny, čo poviete? Môže byť, či? No a dobré správy doplníme aj dobrou hudbou. Robbie Williams, ale aj Rudimental and Regan Bowman už o chvíľočku z Rádia Viva.
1: Rádio Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

0: Rádio Viva. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Je presne 16 hodín, počúvate Rádio Viva, otvárame druhú spoločnú hodinku v rámci dnešného pondelnejšieho daytimu, už tak teda vítajte, pozdravujem vás. Už sme si spomínali pred pár minútami, že dnešný 4. maj, ktorý teda máme v kalendári napísaný práve dnes, slúži aj na to, aby sme tak nejako pomyselne vzdali hold všetkým hasičom, ktorí dnes majú svoj sviatok, dovolím si povedať, pretože je Medzinárodný deň hasičov. Mám tu pre vás inak aj zo pár čísel, tak podľa štatistík hasičského a záchranného zboru majú hasiči na Slovensku ročne približne 30 až 40 tisíc zásahov, čo je celkom že dosť vysoké číslo. Pri požiaroch je najväčší riziko samozrejme logicky dym, pretože až okolo 70 až 80% obetí teda vzniká v dôsledku nadýchania sa z plodín, nie priamo z tých plameňov. A pozor, toto má teda celkom vydesilo, pretože teplota pri rozvinutom požiari v interiéri môže dosiahnuť aj 500 či 600 stupňov Celzia v priebehu len niekoľkých minút, čiže je to naozaj absolútne odvážna a riziková práca a takto pomyselne dávame klobúk dolu pred všetkými hasičmi, ktorí nám takto slúžia. Inak ich výstroj má bežne vraj 20 až 25 kg, ktoré teda musia fungovať v extrémnych podmienkach. No, skrátka, sú to extrémni frajeri. No a ja sa vás aj preto dnes pýtam na našom Facebooku čisto hypoteticky, ale skúste si predstaviť, máte len 30 sekúnd na to, aby ste teda rýchlo opustili svoje obydlie. Čo beriete ako prvé z domu? No, samozrejme, je to len hypotetická otázka, ale aj takto sa vedia ukázať charaktery. Haha, tak píšte. Dajte vedieť, či už na náš Facebook Rádia Viva, na Instagram, alebo sem do štúdia na WhatsApp na číslo 0917 259 820.
0: Rádio Viva.

Novinka rádia vám takto krátko po 16. konkrétne teda 16 hodín 13 minút. To je presný čas. Pekný pondelok vám prajem takto z daytimeu a ideme trošku do sveta filmu. Mám na vás otázku. Už ste si stihli pozrieť nový film o Michaelovi Jacksonovi, alebo sa ešte len chystáte? Pretože láme zatiaľ rekordy, kina len tak praskajú vo švíkoch, ako sa hovorí. A inak už teraz film zarobil vyše 278 miliónov dolárov, čo je celkom, povedzme, taký, že príjemný zisk, hej? Okrem toho Michael Jackson na streamovacích platformách opäť vystrelil do výšin, pretože jeho hudba je aktuálne teda najstreamovanejšia, to už tak nejako chodí. Keď sa opäť objaví v obehu umelec, ktorý aj už nie je medzi nami, ale jeho hudobný odkaz stále žije. No a všetky tieto čísla teda inšpirovali tvorcov tohto filmu k myšlienke, či urobíme aj pokračovanie. A hádajte čo? Urobia. Je to teda údajne oficiálne na stole, dokonca nakrúcanie by sa mohlo začať už možno aj koncom tohto roka, alebo teda začiatkom toho budúceho, teda 2027. No a otázkou je, či sa pokračovanie dotkne aj takých tých, no povedzme, že tienistých stránok tohto legendárneho umelca, alebo nie, pretože názorovo sa fanúšikovia tak trošku rozdelili na dva tábory. Prvej skupine chýbala pre komplexnosť jeho príbehu práve aj táto časť jeho života a druhá zasa reagovala, že veď dobre je tak, ako je. No tak ten aktuálny prvý film, ktorý beží v kinách, je úplne super. Je super správa, že sa môžeme tešiť aj na pokračovanie. Veríme, že aj ten bude rovnako dobrý. A ak máte na ten prvý film, teda, ktorý si ešte v tejto chvíli stále môžete pozrieť a už ste si ho aj stihli pozrieť, možno nejaký iný názor, ktorý tu neodznel, tak pokojne dajte vedieť. Budem sa tešiť. Rádio Viva.

0: A vy vás dnešného daytimeu hráme One Republic Sing or Swim, takto krátko po 16. No ja viem, že už máme popoludne, lomka možno pre niektorých aj že podvečer, ale mám na vás otázočku. Viete sa ešte vrátiť v tejto chvíli do dnešných raňajok? No poďte, skúste to. Ak ste náhodou raňajkovali dnes ráno chlieb s medom a čaj, tak priatelia, vaša strava v úvode dňa bola hodná maratónca. Ale teraz vážne, pretože mám pre vás dôkaz, že niekedy dejiny neprepíšete luxusným športovým menu, ale úplne obyčajnými raňajkami. Kenian Sebastian Save, ten zabehol londýnsky maratón v čase, teraz sa podržte, hodina 59 minút a 30 sekúnd, hej? Opakujem ešte raz, maratón pod 2 hodiny, ľudia. Ak teda aspoň trošku viete, čo beh obnáša, tak vám je jasné, že toto nie je žiadna samozrejmosť. No a pozor, teraz prichádza tá absolútna čerešnička na torte. Keď sa ho spýtali, čo jedol pred štartom, pretože to je mimoriadne dôležité, tak odpoveď bola až komicky jednoduchá, a to práve ten spomínaný chlieb, konkrétne teda dva krajce, med a čaj. Fantastické. Lenže pointa je niekde úplne inde. Elitní maratónci samozrejme netrénujú iba nohy, ale aj trávenie, ktoré je veľmi dôležité, pretože počas výkonu prijímajú obrovské dávky sacharidov. Inak konkrétne tento Save mal podľa informácií počas pretekov prijímať v priemere až 115 gramov sacharidov za hodinu. Čo je, že extrémne veľa, pretože pre rekreačného bežca by takýto plán bez prípravy mohol skončiť naozaj veľkými, veľkými tráviacimi ťažkosťami, možno až kolapsom. No a inak londýnsky maratón bol rekordný aj celkovo, pretože dokončilo ho takmer 60 000 ľudí. No, tak zatiaľ, čo my riešime, či si pred behom dať banán alebo kávu, tak niekto si dá chlieb s medom a tak trošku prepíše dejiny. Takže takéto informácie zo sveta športu. A ak čakáte na informácie z počasia, tak mám pre vás dobré správy, prinesieme vám ich už o chvíľu.
1: Rádio Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Michal Šup.

Minútku po pol piatej, prekrásny pondelok všetkým, Zuzana z rádia. Vy vám počúvate Daytime a hráme si túto skladbu. Mystical Magical, takto krátko po pol piatej. A veľmi dobre a pozitívne bude znieť náš playlist aj naďalej. Napríklad Zayn príde. Jeho Die For Me si hráme už o malý moment a rovnako sa môžete tešiť aj na Justina Timberlakea. No Angels o pár minút a aj táto super tanečná vec. Calvin Harris and the Kasabian hneď po aktuálnom počasí, tak poďme naň. Počas dnešného pondelka si užívame naozaj mimoriadne príjemné a teplé počasie. Vietor nám však trošku komplikuje život, podobne to bude vyzerať aj zajtra. Čaká nás malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota až 8 až 1 stupňov, cez deň bude však naozaj veľmi teplo, konkrétne 23 až 28. No a viať bude opäť prevažne južný vietor do rýchlosti 45 km za hodinu, vo vyšších polohách až výchrica.

0: 16 hodín 45 minút, tak je aktuálny čas, pekne pozdravujem z Rádia Viva a ak sú tu medzi vami nejakí fanúšikovia poriadnej rockovej hudby, čo verím, že sú, tak mám naozaj fantastické správy, pretože dohady, tajúplné náznaky a rôzne šuškanice sa potvrdili, rockové legendy The Rolling Stones opäť makajú a vydávajú nový album, teda nie úplne teraz, ale vieme, kedy to príde. Stane sa tak 10. júla tento rok, no kapela pred pár dňami zverejnila na svojich sociálnych sieťach pár sekundové video, v ktorom na pohyblivom pozadí ukázala teda aj úryvok zo zatiaľ neznámej skladby spolu so svojím charakteristickým logom v podobe vyplazeného jazyka a pier. No a teda z ich sociálnych sietí už poznáme aj vizuál ich nadchádzajúceho albumu. Bude sa inak volať Foreign Tongues, teda cudzie jazyky. A treba pripomenúť, že páni majú okolo 80-ky, hej, aby bolo jasné. A teda tvoriť album, potenciálne koncertovať po viac ako 60 rokoch na scéne. No, v tomto veku, tak tomu hovorím už akože riadna frajerina, ale každopádne rokový svet to jednoznačne potešilo. Ja sa teším tiež, pretože to je záruka kvality od Rolling Stones, tak uvidíme, čo si pre nás pripravili. No a veľkú frajerinu prevádza na svojich koncertoch napríklad aj spevačka LP. Svieti tu na mňa v našom playliste, z čoho sa tiež tešíme. Hráme si už o chvíľočku, ale ešte predtým Dermot Kennedy. Užívajte.
1: Rádio Viva. Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
2: If you're so lucky, she lets you know her heart. Be careful how you hold it. If you're so worried that the afterlife is dark,

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: 17. hodina odbila, pozdravujem z rádia Viva, počúvate Daytime, konkrétne začiatok jeho poslednej hodiny v rámci dnešného dňa. No, už sme si dnes spomínali niekoľkokrát, že 4. máj, ktorý nám teda v rámci dnešného dňa svieti v kalendári, patrí všetkým, ktorí bežne bežia tam, odkiaľ my ostatní utekáme. Sú to hasiči. A pri tejto téme sa čisto len hypoteticky pýtam teda práve vás, čo by ste prvé vzali z domu, keby máte 30 sekúnd na to, aby ste rýchlo odišli. No, ľudia, vy píšete teda iné šalenoty, ako sa hovorí na východe. Zuzka píše bežecké tenisky. Ja napísal oheň. Štefan mi bral ako prvé mobil. A Erik zasa stan a spacák a ak stíha, tak ešte doklady. No, tak akože dobre, super, hej, ďakujem vám. Ale teda moje úvahy by išli, že úplne iným smerom. No, nebudem vám tu podsúvať svoje idei, to by nebolo veľmi profesionálne. Každopádne, ak máte chuť sa ozvať aj vy do našej tejto témy, určite napíšte a my si budeme užívať spoločnú hodinku aj naďalej. Daytime pokračuje, Zuzana praje super pondelok.

17 hodín 10 minút, taký je aktuálny čas. Pekný pondelok prajem z rádia Viva všetkým, ktorí nás počúvajú. No a mám tu pre vás niečo, čo možno na prvé počutie znie skoro ako sci-fi, ale je to realita a veľmi pozitívna realita, pretože vedci prišli s takzvaným živým plastom ľudia. Ide konkrétne o materiál, ktorý teda obsahuje určité špeciálne mikroorganizmy, ktoré sú schopné plast rozložiť sám od seba, keď teda splní svoj účel. No a v praxi to funguje asi nejako tak, že plast je počas používania stabilný, ale keď sa dostane napríklad na skládku alebo do pôdy, tak sa aktivujú určité baktérie, ktoré ho začnú postupne rozkladať. No a vlastne kľúčová vec, bez vzniku mikroplastov, čo je teda dnes obrovský problém. Takže vedci hovoria, že tento materiál sa dokáže rozložiť v priebehu mesiacov, nie stoviek rokov ako klasický plast, a práve tento moment môže byť veľký game changer, napríklad pri obaloch alebo jednorazových produktoch.

0: Samozrejme, zatiaľ je toto vo fáze výskumu a testovania, čiže do bežného života. To ešte chvíľku potrvá, kým sa dostane, ale už aj len ten fakt, že niečo takéto je na obzore, je podľa mňa veľmi dobré a smer je teda celkom jasný. Takže to sú ďalšie dobré správy takto na pondelok, tak verím, že sa tešíte spoločne so mnou. O chvíľočku vám prinesiem aj zo pár filmových tipov, pretože s príchodom nového mesiaca sa akoby vrece roztrhlo s filmami, ktoré zdá sa stoja za to, tak si na to určite počkajte.
1: Rádio Viva. Pozerám.

0: Celkový podvečer z Rádia Viva praje Zuzana, počúvate Daytime, máme 17 hodín 18 minút a ja som pred chvíľočkou spomínala, že vám dám nejaké tie tipy na dobré filmy, pretože v máji akoby sa s nimi roztrhlo vrece, no dokým prichádza napríklad nová adaptácia Zvieracej farmy, to je niečo pre najmenších, veľký návrat hlási aj svet Star Wars, to je teda rozšírené pokračovanie legendárnej ságy, no a potešia sa podľa mňa najmä fanúšikovia dobrej hudby, pretože na platná kín sa dostanú aj mená ako Iron Maiden, teda legendy, ktoré sa dočkajú filmového spracovania ich 50-ročnej hudobnej cesty ľudia, ale že od úplných začiatkov a uvidíme vraj aj veľa archívnych materiálov, takže znie to lákavo. No a z hudobného sveta to v rámci filmu nie je všetko, pretože sa tešiť môžete aj na filmové spracovanie koncertu Billie Eilish. Tá spojila sily s Jamesom Cameronom, ktorý to celé fantasticky zrežíruje, tak tam je potenciál naozaj vysoký. A ešte sa teda môžete tešiť aj na 3D spracovanie tohto koncertu, tak ak máte náhodou na vyžliste Billie Eilish a nestihli ste si ešte splniť tento sen, že vidieť ju naživo spievať. Ja si myslím, že takouto formou sa tomu viete priblížiť, že veľmi, veľmi, veľmi reálne. Takže maj v kinách tak kombinuje klasiku, veľké značky aj hudobné príbehy. Tak podľa mňa, ak ste neboli dlho v kine, toto je celkom dobrý moment to napraviť. Aj počasie sa má pokaziť o pár dní, takže podmienky na to budú úplne ideálne. Ale čo sa týka počasia v rámci zajtrajšieho dňa, tak to vyzerá mimoriadne príjemne, až tak, že letne. Viac si prezradíme už o chvíľu.
1: Rádio Viva. Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Minútku pred pol šiestou pozdravujem z rády a vy vám počúvate Daytime. My sa o malú chvíľočku vrhneme na aktuálne počasie, ale ešte predtým si tak trošku zhrnieme, že čo budeme si dobre hrať. Tak napríklad toto.

sekundy u nás na rádiu Viva, no ešte predtým poďme na aktuálne počasie. Tak dnes máme za sebou úvod pracovného týždňa s mimoriadne príjemnými teplotami do 25 stupňov. Zajtra bude situácia veľmi podobná, čaká nás malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 8 až 1 stupeň, cez deň však bude opäť veľmi teplo. Denná teplota sa vyšplhá na 23 až 28 stupňov a viať bude opäť prevažne južný vietor do rýchlosti 45 km za hodinu, vo vyšších polohách až výchrica.

0: Priatelia, tak 18. hodina je pomaly, ale isto za rohom a to znamená, že dnešný čas sa v rámci Daytimeu pomaly, ale isto naplnil. Ja vám ďakujem, že ste aj dnešné popoludne strávili práve v spoločnosti Rádia Viva a že ste sa veľmi proaktívne zapájali do všetkých otázok, ktoré som vám kládla. Ste super, budem sa na vás tešiť opäť v stredu. Ešte užívajte dnešný pekný zvyšok dňa alebo večera, pretože počasie je naozaj stále mimoriadne priaznivé. Aj zajtra má byť, zajtra majú padnúť až 28 stupňové teploty, tak ak máte radi takéto letné vibe aj viary, tak si to užite, pretože o niečo neskôr sa to počasie má trošičku pokaziť. Každopádne, ja sa na vás budem tešiť opäť v stredu o 15. a dovtedy sa majte super. Lúči sa s vami Zuzana. Čaute.
1: Rádio Viva. Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže o Moda Elite Model Look. Staň sa modelkou alebo modelom a príď o 15. na castingy, ktoré sa konajú v máji v obchodných centrách. 14. Aupark Bratislava, 15. Miráž Žilina, 16. Optima Košice, 17. Eperia Prešov a 18. Laugaricio Trenčín. Partnermi sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Ema a Rádio Viva. Viac na Instagrame Elite Bratislava.

Rádio Viva. Nálada pre každý deň. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažiť nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

Počúvaš Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Hovorím ti chlapče, že svoju váhu platím zlate. Občas nejsem najlepší, keď som na drinku, som pes, brate. Spochybňujem a spýtujem ja v podstate všetko a všetkých, a to bez ohľadu na ich účesy, boty, gate. A dokonca ani